0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: час бігу зверни увагу на стопу. Нога має приземлятися м'яко і під корпусом. Так навантаження на коліна значно менше. І техніка стає ефективнішою. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Зверни увагу на плечі і руки. Розслаб їх. Коли верхня частина тіла розслабляється, дихання стає спокійнішим. І організм швидше переходить у режим відновлення. Чудове завершення.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін. Більше сили – менше втоми. Бетаргін. Енергія твоїх перемог.
3: Якось дуже стрімко, а я вже хотів припинити пошук. Діджей поставив не ту платівку, баскетболіст не потрапив в кошик. У тебе безліч гламурних штучок, а гаражі не

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
4: Реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.

0: Авторадіо.
1: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Harley Davidson випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
8: Більше на premiori.com.
9: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
0: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
10: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. With the icon.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія продовжує масовану атаку по Україні. Основна ціль – енергетична інфраструктура. У Києві ракети влучили у теплоелектроцентраль та 9-поверховий житловий будинок. Є загиблі. Щонайменше 21 людина постраждала. Після вибухів у різних районах столиці повідомляють про перебої зі світлом і водою. Також повідомляють про удари по енергетичних об'єктах Київщини. На Хмельниччині росіяни 10 разів атакували логістичний центр епіцентру. Знищивши більшість товарів, люди не постраждали. Вибухи також лунали у Харкові та Дніпрі. Детальна інформація уточнюється.
2: Про євроінтеграцію.
1: Україна відкрила ще 2 переговорні кластери на шляху до вступу в Євросоюз. Йдеться про внутрішній ринок і конкурентну спроможність, а також інклюзивне зростання. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За словами єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, реформи в цих сферах допоможуть Україні залучати інвестиції, модернізувати економіку, створювати робочі місця та готуватися до відбудови. Президент подякував європейським партнерам за підтримку і наголосив, що до кінця року Україна розраховує відкрити 2 останні переговорні кластери. Загалом їх 6.
2: Про мобілізацію.
1: В Україні готують зміни до правил бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову. Однак остаточні норми щодо кількості заброньованих працівників доопрацюють протягом 5 днів. Раніше уряд розглядав можливість скоротити квоти на бронювання на 15%, зокрема для підприємств оборонної промисловості. Проте ця ініціатива викликала критику з боку бізнесу та профільних відомств. Точні правила бронювання поки не визначені.
2: Про переговори.
1: Україна запропонувала США провести нові переговори вже найближчими днями. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, відповідні пропозиції вже передали представникам американського президента Стіву Віткофу та Джареду Кушнеру. Зеленський наголосив, що Україна готова продовжувати дипломатичну роботу задля досягнення миру. Він також нагадав, що Київ підтримав ініціативу Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я, яке порушила Росія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Давайте з вами поговоримо про корисне, хоча й страшне. Ну, таке вже наше життя. Я думаю, що готові ми до викликів його бути точно не зайве, правда?
2: Так.
1: Тож я хочу розповісти вам, і я, і Діма теж хоче вам розповісти про правила від ДСНС.
2: Так.
1: Що робити, якщо, не дай Боже, обстріл застав вас у громадському транспорті чи вашому власному авто?
2: Точно.
1: Перш за все, варто пам'ятати, що транспорт – це, м'яко кажучи, не укриття.
2: Дуже м'яко.
1: Тож, в разі обстрілу, попросіть водія, а якщо це не ви, зупинитися, покиньте салон та відійдіть якомога далі від дороги та споруд, які можуть, не дай Боже, обвалитися.
2: Точно.
1: Не залишайтесь в автобусі чи іншому транспорті під час обстрілу, наголошують у ДСНС. Якщо ви водій, ви за кермом, зупиніть автомобіль.
2: Та сама історія.
1: Вийдіть з нього, не намагайтеся втекти від обстрілу на великій швидкості на авто. Це не допоможе. Відійдіть від
2: більше
1: автівки,
2: може спричинити ще
1: ДТП ще й далі. Да, відійдіть від автівки та шукайте найближче безпечне заглиблення. Не захищає транспорт від уламків і під час обстрілу може бути небезпечнішим, ніж просто відкрите повітря.
2: У МВС застерігають: міст або естакада також не є безпечним укриттям, адже у випадку удару конструкція може зазнати пошкоджень або й зовсім геть обвалитися.
1: Що робити, якщо ж укриття поруч немає? Доволі стандартна історія, правда? Знайдіть, будь ласка, найближче заглиблення в землі та ляжте в ньому обличчям донизу. Також не зайвим буде зігнути ноги, прикрити голову руками, а також заплющити очі та відкрити рот, щоб уникнути баротравми, як то кажуть, контузії. Да? Якщо поруч є дитина, накривайте дитину з собою. Не піднімайте голову без нагальної потреби, і щойно з'явиться можливість, перейдіть до найближчого укриття. Будь ласка, бережіть себе, звертайте увагу на повітряні тривоги, і хай все буде добре.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» – для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичної добавки не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє.
3: Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
2: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
3: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
4: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: автоматія. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Слухай, я сьогодні вирішила відповідати за спорт замість тебе, тому що в мене є така класна новина спортивна, яка перегукується із моїми спецінтересами.
2: Я просто завжди знав, що ти пацан, а пацан відповідає за свої слова. Давай.
1: Розповідаю. Справа в тому, що на січень 2027 року запланована неймовірна спортивна подія. А конкретно це шаховий турнір, який буде відбуватися в Антарктиді, ба більше, прямо на Південному полюсі. Я так розумію, спортсменів обере так. Хто
2: команда
1: дійшов, той
2: пінгвінів проти можливо, команди так. тюленів.
1: Можливо так. Про це повідомили в Міжнародній федерації шахів. Шестеро шахістів, які будуть представляти кожен свій континент, що логічно, візьмуть участь у цьому турнірі в Антарктиді. Турнір планують ще раз організувати в січні 27-го року. В організації називають це це зараз буде цитата, географічно найекстремальнішим шаховим турніром, який коли-небудь взагалі проводився.
2: Прикольно.
1: Відбуватися він буде, що логічно, в форматі швидких шахів.
2: Щоб не замерзнути.
1: Також буде організована пряма трансляція абсолютно усіх партій. Змагання розпочнуться на антарктичному льоду, а фінальні раунди зіграють ті, хто дійде, дістанеться безпосередньо до географічного південного полюсу.
2: Уяви щось неймовірне.
1: Під час цього турніру організатори планують офіційно зафіксувати світовий рекорд як найпівденніший шаховий турнір в історії, що логічно.
2: Так.
1: У турнірі візьмуть участь гросмейстер Найджел Шорт з Англії.
2: Який представлятиме наш континент.
1: Абсолютно точно. Кандидат у майстри Аунг Кяо Мо з М'янми, азійський представник. Міжнародна майстриня Джесі Фебруарі з Південної Африки.
2: Неочікувано.
1: Майстер Фіде Шон Прес із Папуано Нової Гвінеї,
2: ага.
1: Кандидатка в майстрі Тріс Енн Річардс із Сент-Люсії та майстриня Фіде Дамаріс Абарка Гонсалес, яка буде представляти Чилі і загалом Південну Америку.
2: Так.
1: Ідея експедиції, до речі, виникла не просто так, а після того, як от ці двоє з цього переліку, той самий Найджел Шорт та Аунг Кяо Мо вигравав, значить, оцей Аунг Кяо Мо дізнався, що Найджел Шорт вигравав турніри в своїй кар'єрі на всіх континентах, окрім Антарктиди.
2: І каже, я тебе саме там конем із жиру.
1: Точно. Спільно вони звернулися до шахової федерації різних країн і перетворили цей задум на офіційний турнір ФІДЕ. Чекаємо на січень.
2: Прикольно.
1: Не дивлячись на те, що я не дуже розумію кайфу спостерігати за шаховою грою, але оце подивитися дуже хочеться.
2: Найцікавіше в цій історії, що в січні
1: там літо, середина літа.
2: На Антарктиді буде грати людина з прізвищем Фебруарі.
1: Да, це дуже дивно, 100%. Ранок на
0: автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
3: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini. 30 років у твоїй чашці.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
5: Зимові шини Premiori Via Maggiore Z Plus і Premiori Via Maggiore. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Via Maggiore Z Plus і Преміорі Via Maggiore. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
6: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.army.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Авторадіо!
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Пропоную подивитися, що відбувається в Гарварді. Значить, там є, звісно, різні напрями роботи, в тому числі і наукові. І серед них є така гарвардські студії, якщо хочеш, школа вивчення дорослості.
2: Ага.
1: Дорослих людей.
2: Ага.
1: От як живуть дорослі люди. Зокрема, там працюють і психологи, і от вони зайнялися дослідженням мені здається, найбільш неможливою для вивчення частини людського життя. Коротше, вони вирішили з'ясувати, що таке щастя.
2: Ага.
1: От що дає людині щастя? І виявилося, так, що це не гроші, не кохання, не знаю, не супер якась зовнішність, ні якісь досягнення, а наявність у людини міцних зв'язків з іншими людьми.
2: Прикольно.
1: Прикинь, і йдеться навіть не про кількість так званих друзів, да, там, ага, знайомих. Набагато важливіше мати хоча б кілька людей, з якими ви, ну, це такі умови, да, ага, щоб ви були щасливими. Можна бути з собою, можна говорити без страху осуду, яких можна попросити про допомогу, або і ще бажано, щоб з ними було весело і приємно проводити час.
2: Прикольно.
1: Саме тому, кажуть вони, дорога квартира, автомобілі, там, айфони, це все не зробить вас щасливішим, а щасливішим не зробить тільки...
2: Коли вам спину плюють.
1: Да, роблять тільки люди. Психологи також пов'язують щастя із відчуттям власної значущості в житті інших людей.
2: О, а ось це я розумію.
1: Виходить так, що типа це дає сили і бажання прокидатися зранку і починати цей
2: і
1: день.
2: Коли
1: ти розумієш, що від того, що ти прокинувся, вже краще або легше стало іншим людям. Ну, круто. Дослідження, до речі, проводили дуже масштабні, 500 тисяч людей, 123 країни. І ці дослідження показали зв'язок між відчуттям сенсу життя і щастям. Водночас гроші не скасовують цих потреб. Навіть якщо ви дуже забезпечена людина, але сенсу у вашому житті немає, да? Сенсу навіть практичного, можна так сказати, для інших людей, то щасливим вам не бути.
2: Ну, так от. Тому, друзі, якщо ви вважаєте, що ми з Соловйовою, оце кожного дня, приїжджаючи в ефірну студію, хоча б трішечки вам допомагаємо подолати смуту.
1: Можна сказати, що ми вже щасливі.
2: Ви нам підтвердьте це, будь ласка, щоб Соловйова стала трішечки щасливішою.
1: Хоча б трішечки.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна знову не отримала від США попередження про запуск російських балістичних ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські системи виявили ракети фактично на підльоті до Києва. Основною ціллю атаки стала енергетична інфраструктура. Через обстріл у 5 районах столиці запровадили аварійні відключення світла. Є перебої з водопостачанням. Звичайні графіки тимчасово не діють. Нафтобаза у Луцьку також стала ціллю нічної атаки реактивних шахедів. На території спалахнула дуже сильна пожежа. Там працюють рятувальники. Тим часом, за даними української розвідки, Росія готує нові пуски балістичних ракет, зокрема по західній частині країни.
2: Про війну.
1: Уряд додатково виділив 60 мільярдів гривень на потреби українських військових. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Понад 43 мільярди гривень спрямують на грошове забезпечення захисників та підтримку їхніх родин. Ще майже 17 мільярдів підуть на закупівлю боєприпасів, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та зв'язку. Частину коштів також використають для ремонту і модернізації військової техніки.
2: Про заяви.
1: Київ відстає від інших регіонів України за рівнем підготовки до зими. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, навіть поодинокі удари російських безпілотників спричиняють масштабні відключення світла та води у столиці. Президент також звернув увагу на проблеми з укриттями, підготовкою шкіл, житлових будинків і громадського транспорту. Натомість міський голова Віталій Кличко назвав звинувачення безпідставними. На його думку, це спроба послабити місцеве самоврядування та усунути його з посади. Наразі влада готує невідкладні рішення для посилення захисту критичної інфраструктури та прискорення підготовки Києва до опалювального сезону.
2: Про Лігу чемпіонів.
1: У футбольній лізі чемпіонів стартував другий тур основного етапу. Лідерами турнірної таблиці стали Барселона, Арсенал та португальський Спортинг. Іспанська команда розгромила турецький Галатасарай, а лондонський Арсенал переміг французький Ліль. Сьогодні свій матч проведе і донецький Шахтар. Українська команда зіграє проти грецького АЕКа. Поєдинок відбудеться у Лондоні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: автоматія.
1: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
2: Які є символи у Британії і, зокрема, у столиці Британії, у Лондона?
3: Біг Бен.
2: Біг Бен. Королева зараз, правда, вже король.
3: Червоні телефонні будки
2: і червоні двоповерхові автобуси. Але ще й, очевидно, легендарні лондонські кеби.
3: Таксі. Так.
2: Оці таксі. Я, до речі, колись дивилася відео якесь туристичне, да? Хтось якісь подорожі, якась була передача чи чийсь влог. І там двері, як у холодильника, відкриваються у кеба, насправді. Не так, як у звичайної машини.
3: Прикольно.
2: Дуже красива тачка. Але, звісно, що все в житті змінюється. В тому числі змінюються і лондонські кеби. Тож легендарне лондонське таксі готується до зміни поколінь.
3: Так.
2: І найняли вони для того, щоб розробити нові кеби, компанію, яка входить у холдинг Джилі.
3: Так.
2: От. І ось вони готують нову модель, яка стане наступником нинішньої моделі TX.
3: Угу.
2: І що ще приємно і цікаво для нас, українців, що в розробці цього нового кеба вже бере активну участь відомий український автодизайнер Макс Шкіндер.
3: Це який з Маклареном працював.
2: Який працював з Маклареном, точно. Дебют заплановано нового кеба лондонського на другу половину 27-го року. Але компанія, до речі, LEVC, десь там LEVC. Отак. Вже опублікувала перші ескізи, що дозволяють оцінити вигляд майбутнього автомобіля. Дизайн у нього сучасний, але все ж він зберігає відомі риси класичного лондонського таксі. Перш за все, це вертикальний силует, да? Воно вище,
3: так,
2: ніж
3: воно
2: ширше.
3: Вище.
2: Велику площу скління, при цьому зовнішність все ж таки стала більш лаконічною та сучасною. До речі, для того, щоб...
3: На Land Rover схожий.
2: Для того, щоб розробити автомобілі для офіційного лондонського таксі, насправді недостатньо просто приблизно уявляти, як виглядає кеб, да, там, і проявити фантазію.
3: Наскільки я знаю, там мають бути певні технічні характеристики.
2: Точно, є така організація Transport for London, TFL, в якої є спеціальні вимоги і конкретні технічні.
3: Да.
2: Зокрема, він кеб повинен мати радіус розвороту не більше, ніж 25 футів. Це десь 7,6 метра.
3: Так.
2: Це одна з вимог. Тому лондонські кеби можуть маневрувати на оригінальній круговій розв'язці біля входу в готель Савой. А це важливо, розумієш? Крім того, автомобіль повинен забезпечувати необхідний рівень доступності пасажирам з обмеженою мобільністю, що теж дуже і дуже круто. Технічні характеристики нового кеба поки що є абсолютним секретом. Однією з головних змін з того, що відомо, стане збільшення запасу ходу на електротязі. Очікується також подальше підвищення ефективності, покращення експлуатаційних характеристик автомобіля, що логічно, навіщо робити щось нове, що буде гірше, ніж старе.
3: Точно.
2: Ну, бувають такі люди, які так роблять, але навіщо? Також компанія, яка займається розробкою нового офіційного лондонського таксі, каже, що має намір приділити особливу увагу зручності використання. І компанія заявляє, що у проєкті беруть участь не тільки інженери і дизайнери. Вони запросили до участі водіїв таксі, пасажирів, які часто користуються таксі, і навіть операторів таксопарків. І вони планують урахувати вимоги абсолютно усіх цих категорій громадян.
3: Ну, це, мені здається, правильний підхід. Якщо
2: точно
3: ти робиш щось для людей, спитай в людей, що їм
2: що
3: треба.
2: Що їм треба, 100%.
0: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
3: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Ніколи в житті тут на Авторадіо не лунали гороскопи, але сьогодні будуть. Чому би і ні? Я знайшла таку підбірочку. Найголовніший колір, який треба використовувати, будь-де, в одязі, в інтер'єрі, в автомобілях, кожному знакові зодіаку.
2: Ага, колір.
1: Давай? Колір.
2: Так.
1: Давай поговоримо про це. Отже, почнемо ми, як завжди, починаємо.
2: Нарешті ми перетворюємось на нормальну радіостанцію.
1: Не кажи. Отже, для овнів цей колір червоний.
2: Червоні очі зараз в усіх овнів,
1: так,
2: я думаю.
1: Бо вони енергійні, і таким чином вони можуть підкреслювати свою рішучість, активність і впевненість. І таким чином їх зовнішній вигляд, чи зовнішній вигляд їх авто, наприклад, не буде контрастувати з їх внутрішнім.
2: Так, а ну
1: Телець,
2: я.
1: Це ти. Зелений.
2: Зелений?
1: Так, да, це природній колір. Він асоціюється з стабільністю, спокоєм, любові до комфорту. Особисто для тебе він ще асоціюється із папірцем долара.
2: А-а.
1: Я думаю, тобі це важливо,
2: а-а,
1: правда?
2: Слухай, в мене така історія, що я не є фанатом зеленого кольору, але от люди, які мене оточують...
1: Вони всі люблять долари, так?
2: Зокрема, дружина, то так.
1: От бачиш, якщо ви близнюки, то вам точно пасуватиме жовтий колір, бо він перегукується психологічно з вашою допитливістю, легкістю у спілкуванні та любов'ю до всього нового. Представникам знаку рак варто використовувати частіше білий колір, бо він може підкреслити їх чутливість і прагнення до душевного комфорту. Крім того, дозволяє яскравіше розкритися на такому нейтральному фоні.
2: Перехоплю вас естафету і розповім про левів, яким дуже складно залишатися непомітними, тому ваш колір золотий.
1: Таке враження, що ми про Трампа зараз, а не про левів говоримо, скажи.
2: Такий колір асоціюється з розкішю, впевненістю, бажати бути в центрі уваги, що, я так розумію, вам абсолютно спокійно притаманне.
1: Притаманне. Діви, спокійні, організовані, вам підходить бежевий колір в інтер'єрі, в автомобілях, в одязі, будь-де. Стриманий, благородний відтінок, точно такий, як ви.
2: Терези, з вашою дипломатичністю, романтичністю і прагненню до гармонії вам дуже пасує рожевий колір.
1: І мені цікаво, чи бувають серійні автомобілі рожево

0: в здебільшого непогано забезпечені козороги, вам підійде чорний, серйозний, дисциплінований, цілеспрямований колір.
1: Водолій, мамочка, привіт. Цей колір, який я зараз назву, він символізує свободу, незалежність і відкритість до нового. Що це, як ви думаєте, діти? Сказали всі вголос, правильно,
0: блакитний. Ну і нарешті риби, 12-й знак зодіаку і мій знак, нам рекомендують бірюзовий. Колір, який нібито і поєднує між собою оцю... пошук нового, як ти тільки що розповідав, да? І волю від блакитного, і спокійну, стабільну енергію зеленого. Він добре відповідає вашій інтуїції, мрійливості і чутливості.
1: Про що ти мрієш, Соловйова?
0: Про бірюзовий колір. От просто зараз почала і продовжую це робити.
2: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років.
3: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
7: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
9: 3 дні музики і шоу та розваг на «Бімолфест». Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обійме.
8: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
7: Дбаємо та обіймаємо.
8: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.UA».
9: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800-404-300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
10: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
11: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
10: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
12: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: На добраніч, сонечко.
15: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
13: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
16: І я

0: автоматія.
1: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
2: Поки в нас, українців, немає можливості та зачасту вже, знаєте, останнім часом і бажання сильно так якось активно подорожувати, все-таки поговорити про зовнішній світ також цікаво, правда? Я знайшла такий топ, топ-7 країн, в яких офіційно визнана ідеальна погода. Причому цілий рік.
3: О,
2: там
3: давай.
2: Немає сильної спеки, там немає сильного холоду, великої кількості опадів і взагалі
3: там є що подивитися
2: дуже...
3: і де відпочити.
2: А найголовніше, що там дуже приємно знаходитись. І першою, ну, не першою сесія на першому місці, а просто в цьому топі є Іспанія. Угу. А найкомфортніший за температурою частиною Іспанії є Канарські острови, які також називають острови вічної весни, як і Мадеру, да?
3: Клас.
2: От, справа в тому, що там Африка дає тепло, а Атлантика дає холод. І, відповідно, вони збираються між собою. Тут немає
3: тиснуть один одному руки і
2: да, на Канарах немає миром. Надмірної літньої спеки і немає холодної зими.
3: Колумбія також в цьому топі, на неї варто звернути увагу, а конкретно на місце під назвою Медельїн. Мені здається, так. Місто лежить у долині Абура, приблизно 1500 метрів над рівнем моря. І саме така висота допомагає пом'якшувати клімат, попри розташування країни неподалік екватора.
2: І це прям реально виглядає ідеально, бо середньодобова температура цілий рік тут плюс 22.
3: Кайф.
2: Бомба. Португалія також потрапляє до цього списку. Перш за все, португальський архіпелаг Азорські острови в Атлантичному океані. Навіть влітку тут не буває тепліше за плюс 24, спекотніше. А взимку не буває холодніше, ніж плюс 13. Ну, це ж кайф.
3: Це ж можна зекономити на пуховіки.
2: Так, завжди. І серйозно, і на бікіні також.
3: Еквадор, Кіто, столиця Еквадору, руйнує звичне уявлення про погоду на екваторі. Столиця цієї країни розташована якраз високо в Андах, тому екваторіальне положення тут компенсується значною висотою. Як результат, протягом року в місті зберігається відносно прохолодна та стабільна погода.
2: Але варто зазначити, що Кіто – це одна з небагатьох столиць, в якій реально може вас схопити гірська хвороба, бо воно реально знаходиться високо. Коста-Ріка також потрапляє до цього переліку. Тропічна спека на узбережжі там, звісно, є, а от центральна долина Коста-Ріки, зокрема столиця Сан-Хосе і місто Атенас, дуже-дуже приємні щодо погоди. Ця частина країни розташована на висоті понад 900 метрів, тут прохолодніше, ніж на узбережжі, і з опадами все класно.
3: Перемістимося у Південну Африку, конкретно в Кейптаун, там, як кажуть, пори року відчутні.
2: Ну так, відрізняється.
3: Проте
2: зима, від літа.
3: Проте різних температурних контрастів немає. Місто має середземноморський клімат, літо тут тепле і сонячне, зима прохолодна, там яка...
2: Кайф. Ну і, звісно, мрія усіх українців, яка знаходиться максимально далеко від Русні – Нова Зеландія. Північний острів Нової Зеландії, зокрема район Окленда, взагалі вважається однією з найкомфортніших місцин на планеті Земля. Влітку середня температура становить там приблизно плюс 20, взимку близько плюс 12. Крім того, там пляжі, там неймовірна природа, там дуже екологічно, там дуже високі соціальні стандарти.
3: А там же ще чорні піщані пляжі.
2: А найголовніше, не те, що там є, а те, чого там немає. В Новій Зеландії немає отруйних комах, змій і хижаків. Прикинь?
3: Ось це рай.
2: Рай на землі, 100%.
0: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
4: Всім привіт, це водій Віра Брежнєва.
5: А я Алексєєв, вічний пасажир. Слухайте нашу нову пісню.
4: Ти і я на Авторадіо.
5: І буде вам щастя.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ви

0: співає, вона створює рух. 16 жовтня, Київ, концерт-хол, Кирилівська, 41. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій».
1: Привіт, це Джамала. Моє життя – це постійний рух. Дуже чекаю на зустріч з вами. Люблю вас, ваша Джамала.
0: Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
3: На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
5: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу, і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: МАГАТЕ направить в Україну наймасштабнішу місію для забезпечення ядерної безпеки. Міжнародні експерти працюватимуть на 19 електричних підстанціях, від яких залежить безпечна робота українських атомних електростанцій. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із керівником агентства Рафаелем Гроссі. Сторони також обговорили і ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС. У МЗС наголошують, що місія особливо важлива на тлі постійних російських ударів по українській енергосистемі.
2: Про наболіле.
1: В Україні запрацювала інтерактивна мапа енергонезалежності житла. Новий онлайн-сервіс дозволяє перевірити, наскільки житловий будинок готовий до відключень світла та опалювального сезону. Зокрема, можна дізнатися, чи є в будинку генератор, інвертор або сонячні панелі, а також чи працюватимуть під час знеструмлень опалення, водопостачання, ліфт та інтернет. Крім того, сервіс показує доступні державні програми підтримки для підвищення енергонезалежності. Інструмент буде корисним як мешканцям багатоповерхівок, так і тим, хто планує орендувати або придбати житло.
2: Про гроші.
1: Німеччина виділила 1 мільйон євро на відновлення транспортної інфраструктури України. Кошти надійдуть до спеціального фонду підтримки транспорту. Разом із внесками Швеції, Норвегії, Литви та Естонії загальна сума заявленої допомоги становить 4 100 000 євро. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. Гроші спрямують на закупівлю локомотивів, спеціальної техніки для ремонту пошкодженої інфраструктури та обладнання для електронної черги на 11 пунктах пропуску з Євросоюзом. Допомогу надаватимуть у вигляді грантів, а необхідне обладнання закуповуватимуть міжнародні партнери.
2: Про збірну України.
1: Жіноча збірна України з футболу вийшла до вирішального раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу 2027 року. У повторному матчі українки перемогли збірну Словаччини з рахунком 1-0. Нагадаю, першу зустріч наші футболістки також виграли 3-1. Тепер у вирішальному раунді кваліфікації збірна України зустрінеться із переможницями протистояння Греції та Англії. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 13 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 543 актові записи про народження. З них 278 хлопчиків та 265 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
3: Улюблені шоу,
4: найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
3: Завантажуй додаток
4: Авторадіо Україна для iOS та Android
3: і залишайся з нами 24/7.
4: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 11 година.

0: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
1: Реклама на Авторадіо. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
2: За підтримкою компанії «Делфай».
3: Едуард з міста Бровари запитує.
4: Свій автомобіль я ремонтую сам, але стартер чомусь не крутить. Які можуть бути причини?
3: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст мережі СТО «FG Service».
5: Трохи уточнення. Стартер – це електродвигун, який при провороті ключа від енергії акумулятора запускає ваш двигун. Якщо стартер не крутить, то відповідно запуск двигуна не відбудеться. Це може бути пов'язано з декількома причинами, тому давайте розглянемо основні. Перше. Це, звісно, акумулятор, а саме розряджений або несправний акумулятор. Якщо при запуску двигуна чути лише клацання під капотом, то перевірте спершу заряд батареї. Також огляньте клеми, можливо, вони окислилися або мають поганий контакт. Очистіть їх та перевірте надійність з'єднання. Друге. Сам стартер. Він далеко не вічний, має свій ресурс і потребує обслуговування. В більшості випадків стартер ремонтопридатний, але буває таке, коли його треба міняти в зборі. Третє. Реве стартера. Або проводка. Трапляється не часто, але буває. Якщо вакуум заряджений, проблема може бути в реле або пошкоджених проводах. Перевірте, чи подається напруга на стартер. Якщо ні, то огляньте проводку на наявність обривів чи пошкоджень. Четверте. Замок запалювання. Якщо при провороті ключа реакції взагалі ніякої немає, проблема може бути в несправності замка запалювання. І на останнє. Трапляється дуже рідко, але має місце бути. Це проблема з двигуном. Стартер намагається провернути двигун, але у нього це не виходить. Якщо зробити так декілька разів, то побачите дим від стартеру та запах горілої проводки. Спробуйте провернути двигун вручну, щоб цю проблему виключити. Тож я сподіваюся, що ці поради допоможуть вам в ремонті. Але якщо самостійно визначити причину не вдається, то краще зверніться до фахівців.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. За підтримкою компанії «Делфай».

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Нехай всі ті, хто їдуть 40 кілометрів на годину, нарешті згадають про праву смугу.
6: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Зимові шини Premiori Via Maggiore Z Plus і Premiori Via Maggiore. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Via Maggiore Z Plus і Преміорі Via Maggiore. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
9: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
12: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
11: Дбаємо та обіймаємо.
13: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
14: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
15: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
14: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
16: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
17: Соціальна реклама.
18: На добраніч, сонечко.
19: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
17: Соціальна реклама.
10: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
20: Тоді вам
10: до нас. Автомеханіки рулять
20: на Авторадіо.
10: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
20: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
10: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
20: подарунки від наших партнерів проєкту.
10: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
20: Реклама.
10: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
20: Реклама.
21: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
1: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбувають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у нас

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Луцьку російський реактивний дрон влучив у цивільну інфраструктуру, як повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації. Щонайменше шестеро людей отримали поранення. Дрон влучив, зокрема, в будівлю оптової торгівлі. Додам, у Києві п'ятеро загиблих внаслідок російської атаки, кількість поранених зростає. Основною ціллю ворога стала енергетична інфраструктура. Наразі у трьох районах міста зупинився електротранспорт. Йдеться про Печерський, Солом'янський та Шевченківський райони. Також у Києві тимчасово призупинявся рух метро на всіх лініях, але вже відновився у штатному режимі.
2: Про гроші.
1: Євросоюз виділив Україні майже 2 мільярди 860 мільйонів євро на оборонні потреби. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю дронів, ракет, систем протиповітряної оборони та боєприпасів. Про це повідомили в Єврокомісії. Фінансування передбачене в межах кредитної програми ЄС на 90 мільярдів євро на цей і наступні роки. Із цієї суми 60 мільярдів призначені для оборони України, решта – для бюджетної підтримки. Наступні виплати на оборонні потреби здійснять найближчими тижнями.
2: Про візити.
1: Президент Володимир Зеленський вирушив до Лондона. Там у нього запланована зустріч із королем Чарльзом III. Повідомили в офісі глави держави. Під час візиту очікують оголошення про додаткову військову допомогу Україні, зокрема ракети для боротьби з безпілотниками. Крім того, Велика Британія готує нові санкції проти Росії. А раніше Лондон також оголосив про намір пришвидшити постачання Україні легких багатоцільових ракет LMM, що використовують для знищення повітряних цілей.
2: Про студентів.
1: Студенти-першокурсники, які мають право на державний освітній грант, повинні підтвердити його в дії до 25 жовтня, нагадують у Міносвіти. Для цього потрібно підписати електронний сертифікат за допомогою дієпідпису. Якщо студент отримав гранти на кілька спеціальностей, підтвердити можна лише один сертифікат. Цього року програму розширили на вступників до магістратури, а розміри допомоги збільшили. Для бакалаврів гранти становлять 18,5 тисяч або 27 тисяч гривень, залежно від результатів національного мультипредметного тесту. Для магістрантів передбачено 27 або 40 тисяч гривень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14 година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» – для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичної добавки не є лікарським засобом.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
5: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
4: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
6: Відкрий для себе
4: нові місця
6: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
7: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Уявіть, осінні вихідні, коли місто просякнуте відчуттям давньої таємниці. Цими вихідними чернівці розкриваються абсолютно по-особливому. Це чарівне поєднання старовинного затишку, золотої осені та ледь вловимої драматичної романтики. Уявіть, як ви блукаєте бруківкою вулиці Ольги Кобилянської, тримаючи в руках гарячу каву. Навколо витончена архітектура, у якій досі відчувається дух старої Європи. Чернівці вміють зачаровувати, а їхня головна перлина – це Чернівецький університет, який восени виглядає наче справжній замковий комплекс із романтичного роману. Тут легко відчути себе героєм історії, де кожен куточок дихає величчю, пристрастю і плином часу. Ну і якщо ви вже будете там, то субота, 17 жовтня, має особливий сценарій, який підтримує цю атмосферу. У Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської покажуть виставу «Ромео і Джульєта». Це всесвітньо відома історія про трагічне кохання двох веронців. Це розповідь про доросле кохання дітей і дитячу безкомпромісність дорослих. Історія «Ромео і Джульєти» показує, як середньовіччя переплітається із сучасністю. Так, час змінюється. Але чи змінюємося ми? Подорож до Чернівців у ці дні – це можливість зупинити час, прожити глибокі емоції та відчути, як ваша власна осіння історія переплітається з вічною класикою. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
6: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому».

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Зараз дуже багато новин з'являється стосовно майбутнього бою Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа, який ближче туди до кінця року має відбутися.
2: 11 грудня, чи коли я там не помню?
1: Так, так. Ну, головне, дата є. Те, що там заявляють один і інший, воно мало нас має турбувати. Тому що, так, головне, хто в цій битві за Британію, за британський пояс, переможе.
2: А ні, мене знаєш, хто в цій битві за Британію продовжує тренувати бійця. Тому що багато було так навколо, чи Джошуа залишив українську команду, чи продовжує співпрацювати. Зрештою, останні світлини показують, що продовжує команда українців. Єгор Голуб, як головний тренер, продовжує працювати з Ентоні Джошуа. Поки, звичайно, там все максимально секретно, бо вони бояться, як це, як Крістофер Нолан або ще хтось з режисерів Тарантіна виток інформації максимально все тримають.
1: Ну, я думаю, що це буде цікавий бій. Не просто так його туди ближче до Нового року, до свят відсували. Але от, знаєш, деякі новини, вони можуть навіть посмішити, потішити. Чи як це правильно сказати. Ну, от як тобі? Тайсон Ф'юрі оцінив шанси Ентоні Джошуа на перемогу в битві за Британію. Ну, як Тайсон Ф'юрі може оцінити шанси на перемогу свого противника? Ну, типу, да. Скаже, да, він мене завалить у першому раунді, я не знаю, я встану, а потім знову впаду.
2: Мені здається, єдиний прогнозист, який може зараз активно висловлювати свою думку, це Олександр Усик, тому що він бив і Джошуа, і і Тайсона Ф'юрі не один раз. Він знає, як їх у них кулаки летять і як з ними боритися. От він може точно щось плюс-мінус сказати.
1: Так, друзі, головні спортивні новини ще попереду. Головне, не перемикати Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 10-14 тепла. На сході 13-19 з плюсом, хмарно і також прогнозують дощ. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-18. В центрі завтра 12-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Реклама.
6: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
5: Реклама.
7: Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
8: Автопобажання на авто.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
10: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
11: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
10: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
12: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама. На добраніч, сонечко.
14: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
15: Соціальна реклама.
16: Авторадіо!
17: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: От хочу, щоб ти зараз уявив собі наступну картину.
2: Давай, уявляю.
1: Затишне японське містечко. Угу. Ти там був, до речі?
2: В Японії?
1: Так.
2: Ні, я по фільмам, там, не знаю, Міядзакі якогось, мультикам, точніше, уявляю собі затишне. У мене аніме.
1: Зрозумів, значить, гарячі джерела, традиційні готелі, ось ці, які нагадують іерогліфи, там мальовнича природа. І тут відбувається певний терор. Місцевих тероризує справжня банда.
2: Так.
1: Банда кого? Вгадай.
2: Макак.
1: Я думав, ти скажеш якудзи. Тероризують макаки місцевих. Це прям як якийсь блокбастер, голівудський «Повстання планети Мав», якщо ти дивишся ці фільми. Та. Значить, містечко Югавара, от воно живе певний час в стані облоги. Зграя приблизно з 20 приматів, вона влаштувала там справжній хаос. Вони не просто гуляють вулицями, вони нападають на людей, вони вдираються в будинки, нищать все на своєму шляху. І місцеві кажуть, що ці нахаби, вони настільки звикли до цивілізації, що вони абсолютно байдужі до сирен швидкої допомоги, до сирен поліції.
2: Вони адаптувались до життя в місті.
1: Абсолютно вірно. І апогеєм оцього мавпячого беззаконня став перший в історії містечка випадок, коли макака вкусила людину, тоді постраждав чоловік. Ну, тобто, тут зараз намагаються розібратися і за допомогою, зокрема, і тих, хто вивчає приматів, і зоологів,
2: чого
1: в тому числі, чому так відбувається. У фахівців зараз є одна версія. Вона цікава, але тривожна.
2: Еволюція?
1: Через те, що населення Японії старіє, в місті з'являється все більше покинутих будинків, і от лише торік їх нарахували понад 400, і мавпи швидко туди самовільно оселяються.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій

0: просто співає, вона створює рух. 16 жовтня, Київ, концерт-хол, Кирилівська, 41. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій».
1: Привіт, це Джамала. Моє життя – це постійний рух. Дуже чекаю на зустріч з вами. Люблю вас, ваша Джамала.
0: Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Луцьку зростає кількість загиблих унаслідок російського удару по продуктовому магазину. Наразі відомо про щонайменше 5 жертв. Більше і постраждалих, про це повідомили в поліції Волинської області. Після російської атаки у магазині спалахнула пожежа, що охопила згодом всю будівлю. Крім того, уламки російських БПЛА пошкодили квартиру на 9-му поверсі житлового будинку. За попередніми даними, там поранення отримали ще 2 людей, серед них дитина. Обставини ворожої атаки та інформацію про постраждалих ще уточнюють, зазначили в поліції області.
2: Про шахрайство.
1: В Україні вперше застосували нову статтю Кримінального кодексу про шахрайські кол-центри. На Львівщині затримали 3 організаторів. Слідчі кажуть, шахраї створювали фейкові жіночі анкети в соціальних мережах і на сайтах знайомств. Після початку спілкування надсилали людям файли під виглядом світлин дівчат. Насправді файли містили шкідливе програмне забезпечення, що давало зловмисникам доступ до пристроїв і онлайн-банкінгу. Так вони викрадали гроші українців та громадян Європейського Союзу. Кол-центр працював у звичайній квартирі багатоповерхівки.
2: Про інформацію.
1: Росія цього року витратить на війну проти України майже 180 мільярдів доларів. Такі оцінки оприлюднило Головне управління розвідки. Там зазначають, що лише офіційні витрати на оборону становлять понад 140 мільярдів доларів. Це більш ніж утричі перевищує сукупне фінансування освіти і медицини в Росії. Окремі кошти Москва спрямує на розробку безпілотників, підтримку оборонних підприємств і створення нових систем озброєння, стверджують в нашій розвідці.
2: Про пошук.
1: У Польщі знайшли останки близько 30 українців, яких убили в березні 1944 року. Їх виявила українська пошукова експедиція на православному кладовищі в селі Ласків Люблінського воєводства. Останки планують ексгумувати та перепоховати, повідомили в Інституті національної пам'яті. За історичними даними, 10 березня 1944 року під час нападу підрозділів армії Крайової та батальйонів Хлопських у селі загинуло понад 300 українців. Це вже друга українська пошукова експедиція в Польщі після тривалої перерви. Попередня відбулась восени минулого року в селі Юречкова. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, ось так, після Purple Disco Machine повертаємось ми в ефір і розпочинаємо другу годину нашого ефіру. 17.04, зараз на годиннику. Студії незмінно для вас, я Олександр Попов, Максим Зборовський. І ми так хочемо трошки проанонсувати, тому що вже який тиждень підряд у нас ввечері в 17.40 відбувається класний розіграш.
2: Автомеханіки рулять, друзі, і ви, якщо ще не встигли зареєструватися, швиденько залітайте на сайт Авторадіо, реєструйтеся, заповнюйте анкети, надсилайте їх нам, і, можливо, одна з них сьогодні випаде для того, щоб ми вам зателефонували. А сьогодні Всесвітній день за майбутнє без каріусу. Отакий дивний день, я би, звичайно...
1: Як співпало, я сьогодні щелепу свою фоткав якраз.
2: Але як... розумієш, масштаб який оцього дня. Я би хотів от зараз принагідно подякувати Збройним силам України от я не знаю, до кого звертатися для того, щоб затвердити на міжнародному рівні, якщо є міжнародний день за майбутнє без каріусу, то створити якусь петицію «Майбутнє без русні».
1: Можна так, якось... Мені подобається така алегорія про те, що наші Збройні України борються з каріусом на цій планеті. І вони
2: хорошо.
1: Винищують.
2: Хорошо.
1: А каріус ми знаємо, хто тепер у нас,
2: так,
1: будь ласка.
2: І саме тому важливо пам'ятати про тих, хто в різні часи протистояв москалям, зокрема, сьогодні день створення УПА. Так, і ми це все маємо пам'ятати, не забувати в жодному випадку. А ще сьогодні день стандартизації. Бачив нещодавно у твоїх соцмережах одне відео з притчею про чоловіка, який намагався всім сподобатися, і в нього ніяк не виходило. Оце, до речі, хороша ідея про те, як важливо і вміти бути собою.
1: Бути собою і не зраджувати себе. А ми не зраджуємо, у нас музика. Слухає Макс Барський.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
3: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

Реклама на Авторадіо. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, ну що, давайте поговоримо, мені здається, про головний матч сьогоднішнього вечора, який, впевнений, буде дивитися більшість українців. І неважливо, ви вболівальник Шахтаря чи ні, чи там вболівальник Зорі, Динамо.
3: Я думав, ти скажеш, і неважливо, як ви будете дивитися цей матч через свій улюблений застосунок, чи перебуваючи на Стемфорд Брідж. Ну, але я думаю, що ми можемо хіба що позаздрити тим українцям, тим вболівальникам, які будуть гірників підтримувати саме на Стемфорд Брідж.
2: Да, в Лондоні. Сьогодні в 22:00 відбудеться другий матч в цьогорічній Лізі Чемпіонів. Шахтар умовно приймає вдома клуб грецький АЕК. Стемфорд Брідж – це домашня арена Челсі, якщо ви не знаєте. На секундочку, так би мовити. І от Шахтар має зіграти другий. Перший матч з ПСВ вони зіграли 1-1. У нас одне очко. Значить, що нам кажуть букмекери? Насправді, тут все таке 50 на 50, умовно, тому що 2,71 на перемогу Шахтаря і 2,62 на перемогу АЕК, 3,40 на нічию. Ну, тобто, тут відкритого фаворита абсолютно немає. Буде цікаво, тому що, ну, знаєш, це умовно ми кажемо домашній стадіон на Шахтаря. Ну, ми ж розуміємо, що це Англія, Лондон. Домашній стадіон Шахтаря – Донецьк. І Донецька арена, вона фантастична і неймовірна, і я впевнений, вона повернеться, і Шахтар буде там грати. Але зрештою, що тим буде незручно, що тим, мені здається, буде
3: важко. Але для Арди Турана і його підопічних це важливий матч, тому що для гірників перемога в Лізі Чемпіонів, вона, в принципі, є такою важливою віхою для єврокубкових амбіцій. Та? І нам бажано отут набирати якраз необхідні 20 очки для того, щоб потрапити в топ-24.
2: Так. Будемо болівати.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Які тобі найдивніші світові рекорди потраплялися? От взагалі, є про які ти чув? Такі, що прям вау.
2: Ну, я не знаю, це, мабуть, щось пов'язано там, типа, з'їв 1500 хот-догів за 30 секунд. Ну, такі максимально незрозумілі, які ніякої корисної там корисної історії не несуть.
1: І дуже далекі від світу спорту,
2: да,
1: так?
2: Да, абсолютно.
1: От як тобі новий рекорд? Закидання гумового чобота.
2: О!
1: 64 метри
2: а я
1: на хвилину.
2: Пам'ятаю, що колись були у нас акції в Києві, було жбурляння свого мобільного телефону, і той, хто найдовше його зажбурне, той міг якийсь телефон виграти. Пам'ятаю, магазини таке робили ще в далеких 2000-х.
1: Але класна акція,
2: не
1: до речі. Погано. Поверніть, будь ласка. Я би теж в неї взяв участь, тому що щось останнім часом оці всі розіграші на айфони проходять повз. Значить, рекорд, який тримається з 1996 року, досі не побитий. Фін Теппо Луома встановив його от тоді ще в 96-му році, закинувши гумовий чобіт на майже 64 метри.
2: Ого.
1: Досягнення тоді внесли в книгу рекордів Гіннеса. І показник спортсмена, не знаю, чому його називають спортсменом, але цей показник тримається вже близько 30 років. Ну, ця дисципліна, вона, звісно, не має якогось там, знаєш, світового визнання. Вона може здаватися кумедною, але от за цим от звичайним місцевим змаганням стоїть цілком конкретне завдання. Потрібно надати от чоботу якомога більшої дальності польоту. Тобто тут
2: що
1: важливі
2: логічно.
1: Техніка китка, координація рухів і правильний розрахунок зусиль.
2: Ну,
1: а це от майже як штовхання ядра чи метання списа.
2: Можливо. В минулому він якраз десь плюс-мінус такими спортами і займався, за рахунок чого. Або гандболом займався. Теж треба так непогано жбурляти м'ячі дуже сильно. Ну, давайте спробуємо, у кого є чобіт. Потестуйте себе, може ви можете побити рекорд.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, денна температура 10-14 тепла. На сході 13-19 з плюсом, хмарно і також прогнозують дощ. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-18. В центрі завтра 12-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Хочеш нові зимові шини для свого авто?
6: Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто.
5: Більше заправок – більше шансів на виграш.
6: Тримай ритм з «Укрнафта».
5: Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
7: «1+1 Україна» представляє.
8: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
7: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
9: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
4: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
3: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, по-другому будемо з вами прощатися. Наостанок з'явилася історія. Пам'ятаєш, ми багато говорили про те, що там шукають робітників на різні маяки за якусь хорошу зарплату.
2: О, та ти що? Це робота мрії.
1: От, потім є історія про те, що продають будинки в віддалених місцях, щоб відновити туристичний потік по одному євро. Тут історія інша. У Шотландії продають острів.
2: Так,
1: острів,
2: так.
1: Цілий острів за 414 тисяч євро, але дістатися до нього можна лише човном.
2: Ну, слухай, до будь-якого острова, тут вони не здивували, ну, до будь-якого острова можна дістатися лише човном.
1: Немає, там немає якогось посадкового майданчику для літака, знову ж, можливо, тільки якийсь
2: сідає на воду. Ну, звісно, він, напевно, маленький, це не острів Епштейна.
1: Значить, він розташований біля західного узбережжя Шетландських островів. З острова відкриваються краєвиди на два прісноводні озера та порізану берегову лінію. Значить, у тебе 110 гектарів, дістатися тільки човном. У 19 столітті на ньому жила невелика громада, але зараз на острові є невеликий пірс та традиційний будинок без підключення до електромережі. Українців це б не зупинило. В сьогоднішніх реаліях ми можемо організувати непогано собі побут і без стаціонарного електричества, як то кажуть.
2: Так, ми би точно на ньому вижили, і ця громада, якби от вона туди приїхала, невеличка громада, ну там у вигляді сім'ї якоїсь, то вона б там надовго пустила корні,
1: непогано,
2: враховуючи те, що відбувається у всьому світі.
1: Навколо, так. Друзі, будемо на сьогодні завершувати, прощатися з вами з понеділка по п'ятницю в цій студії. Я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Не забувайте, хочете з вами спілкуватися, пишіть нам, скачуйте додаток. Коротше, давайте цей він-він, щоб було. Ми вам, ви нам.
2: Та, і головний він-він для нас усіх – це коли Україна острів, а навколо вода.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: «Укрзалізниця» розширює мережу мобільних укриттів для захисту працівників і пасажирів від російських атак. Наразі для залізничників встановили вже понад 280 таких укриттів, а надалі їхню кількість планує збільшити до 800, повідомив заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Володимир Шамаєв. Укриття встановлюють на станціях, у депо та виробничих підрозділах залізниці. Окремо планують облаштувати близько 300 мобільних укриттів для пасажирів на пріоритетах. Тетних станціях і зупинках. Перші вже працюють у Києві та області, зокрема на платформах Дарниця, Почайна, а ще у Борисполі, Василькові та Броварах.
2: Про мобілізацію.
1: 9 працівників Одеського територіального центру комплектування засудили за незаконне утримання та катування чоловіків, повідомило Державне бюро розслідувань. Під час мобілізаційних заходів чоловіків незаконно доставляли до ТЦК, там били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Усі 9 визнали провину і уклали угоди зі слідством. 6 отримали від 5 до 7 років ув'язнення, ще 3 покарання без реального позбавлення волі. 4 засудженим заборонили працювати в районних ТЦК протягом 3 років. Водночас справи ще щодо 2 фігурантів, які не визнали вини, розглядає суд.
2: Про заяви.
1: У Єврокомісії не бачать ознак того, що Сполучені Штати припинили обмін розвідувальними даними з Україною, повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо. Водночас у ЄС поки не коментують можливі обмеження роботи Starlink в Україні, оскільки очікують додаткової інформації. Також Євросоюз веде переговори з Україною про доступ до європейської системи захищеного супутникового зв'язку GovSat.com для цивільних потреб. Однак наразі ЄС не має повноцінного альтернативи Starlink для військових.
2: Про допомогу.
1: 6 областей України отримали понад 50 тонн енергетичного обладнання від Нідерландів для підтримки критичної інфраструктури. Як повідомили в Міністерстві енергетики, допомогу передали Хмельницькій, Чернівецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській та Миколаївській областях. До вантажу увійшли дизельні і портативні генератори, а також силові трансформатори та ізолятори. Обладнання допоможе забезпечувати резервне електроживлення, зокрема для медичних закладів і систем централізованого теплопостачання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 19 година.

0: радіо.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер.
2: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini. 30 років у твоїй чашці.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар «Бугатті Вейрон».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode. Режим для ночівлі в автомобілі

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.